0: So kwenye mawa, ilibidi niwache tu mpaka mwisho kwa sababu ya namna ambavyo umekamilika. Akisema baada ya kusikiliza kutoka kwa MK Beats ama MK Group ama MK Band, basi angependa kupata kibao kutoka kwa Super Matimila. Nami nikaona tuende katika kile ambacho hasa kimemfanya ama kilimfanya Remongala onekane kuwa mtetezi wa wanyonge, na katika kujenga taswira alikuwa na uwezo wa kuzungumza mambo kwa lugha nyepesi, alikuwa na uwezo wa kuzungumza mambo kwa lugha ngumu katika baadhi ya nyimbo, ukisikiza nyimbo kama Dole na vitu vingine, lakini pia alikuwa na uwezo wa kuzungumza mambo katika lugha ya picha katika kile alicho kiamini. Kwa mfano, katika wimbo ambao alikuwa anazungumza jinsi ambavyo wanyonge wakipata shida sana na watu wenye raha wakiendelea kuwanyonya bila kusikiliza kilio chao. Wimbo kaitwa Kilio cha Samaki.
1: Kilio, kilio, kilio sana, wakati mwingine machozi haitoki tena, yanatoka jasho na makamasi. Wengine tumelia watoto zetu, wengine tumelia mama zetu, wengine tumelia tuna pesa. Kilio cha samaki hakina machozi, machozi mebaki majini. Wema, wema ukitenda sana wende zako, usijizame nyuma, yatakuletea matatizo, mtenda wema.

kilio cha samaki kutoka kwa Super Matimila Orchestra, Super Matimila. Namna hiyo tukiendelea na uchaguzi ambao tumepewa hapa na ndugu yetu anasema kwamba angependa kusikiliza. Tumesikiliza wimbo kutoka Orchestra Safari Sound, Mlimani Park Orchestra, Bima Leo Orchestra, Juwata Jazz Band, MK Beats, na sasa ni Super Matimila. Baada hapo akasema kwamba pia angefurahi kuweza kusikiliza wimbo kutoka kwao Zaita.

0: kibao kinaitwa Kesi ya Kanga, kama ambavyo unaweza ukakisikiliza hapo. Lakini pia nakumbuka nilipata kufanya mahojiano na alamtunzi wa wimbo huu, na itakuwa vema tu kama tutaweza kurejesha hapa kidogo, akazungumzia kuhusiana na wimbo. Wengi wakifikiri kwamba ama wakiamini kwamba wimbo huu ulikuwa ni utunzi pekee ama utunzi wake Ndala Kasheba, lakini mtunzi alipata kuzungumza nasi, akaanza kutueleza pamoja na mambo mengine, alieleza jina lake ni nani na yeye yuko wapi na wimbo ulitungwa vipi na ushiriki wa Ndala Kasheba umekuwaje. Mpaka sasa anaendelea kupiga muziki, yuko akingali Dar es Salaam nchini Tanzania akiwa na B-Band. Sikiliza hapa anapozungumza kuhusiana na hiyo.
1: Nashukuru sana. Kwa majina naitwa Delphin Mununga, mzaliwa wa Congo DRC. Ninaishi hapa Dar es Salaam Tanzania. Kwa hivi sasa napiga na bendi ya B-Band, bendi ya Barana Zoro. Niko hapa takriban miaka kama 30 na kitu hapa Tanzania. Ni kweli nimeutunga ule wimbo tukiwa Italy mwaka 91. Rekodi huko Italy, no, Malta. Lakini ulikuwa au kukaa vizuri kama ulivyo. Na tulivorudi Dar es Salaam, kiongozi wangu akaiboresha zaidi, ambaye ni Ndala Kasheba marehemu, akaiboresha zaidi ikawa kama ilivyo sasa hivi. So walioshiriki kwenye bendi ni mtu kama Bob Rudala, kipindi kile alikuwa anapiga kinanda, na mwenye Ndala Kasheba kwenye gita, na marehemu Zebaziano, almost watu wote, na marehemu Poyo. Watu wote walioshiriki kwenye bendi hiyo nafikiri wote wamesha tangulia mbele ya haki. Nimebaki mimi na rafiki yangu mmoja ambaye yuko Denmark, mpiga tarumbeta, na Bob Rudala. Kuna mpiga drums alikuwa ni Bob Uruka, naye marehemu pia. Kwenye gita la besi alikuwa tumze Kades, naye pia ni marehemu. Kwenye gita la solo alipiga second solo ni Alfan Uburuge. Kinanda alikuwa Tadeo Rugamba, yeye bado yuko Zanzibar. Kwa hiyo story kwa kifupi, sio story ya kweli wala story ya kubuni. Unajua mara nyingi sana sisi tunakuwa tunatembelea kwenye mahakama, tunakaa na wazee, tunapigapiga stori. Lakini katika kupiga stori na wazee mahakamani, unakuta kuna kesi nyingi sana zinataka kufanana. Mtu anajiongeza tu, anaongeza ideas. Idea yangu ilikuwa fupi ndogo, lakini Kasheba kwa kiwango kikubwa sana, kuna vitu vingi sana aliongeza. Kwa hiyo ikawa kama ilivyo sasa hivi. Ndio historia fupi kwa kuhusiana na wimbo. Nashukuru sana.
0: Kibao kinaitwa Kesi ya Kanga. Zaita muzika.

Kibao ni Kesi ya Kanga, anaitwa Zaita Muzika. Umesikia Kesi, mtu anasema kwamba anataka aende Zambia akamtafute Monica kwa sababu yeye ndo alikuwa mdhamini katika kesi hiyo. Nimekwambia siku ya leo uchaguzi wake Brother Jesh amechagua bendi, mimi nachagua nyimbo. Baada kutoka kwao Zaita Muzika, tunakwenda kwao Tankard Almas. Hii ni bendi kutoka mkoani Iringa ambao alikuwa kimilikiwa na kiwanda cha ukataji wa almasi kule. Walikuwa wanaitwa Tankard Almas Orchestra. Wanakipa kinaitwa Ngoma za Afrika.

Naitwa Tankard Almast Orchestra, nakwambia ngoma za Afrika. Kama nakwambia leo ni uchaguzi wa kaka mkubwa, jeshi amechagua bendi, mimi nachagua nyimbo. Katika bendi hizo unaweza kufanya hivyo kwa kuingia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na Twitter. Unanipata kama Mubelo wa Bandio ama Kwanza Online Radio. Unaweza kuwasiliana nami huko tukaweza kujua unataka kuzungumzia nini, ni topic, ni msanii, ama unataka kuzungumzia kuhusiana na bendi, ama una nyimbo zenyewe. Yeye ameleta bendi, mimi naweka nyimbo. Baada ya kusikiliza Orchestra Safari Sound, Mlimani Park Orchestra, Bima Lei pamoja na Juata Jazz, ameweka MK Beats, tukaenda na Super Matimila Zaita Muzika, na waliomalizika ni Tankard Almast. Angasema penda kusikiliza pia kutoka kwao washirika. Kuna story moja kuhusiana na mtu ambaye anaamini kwamba baba mkwe ametumia pesa zake vibaya, amekwenda kaweka mahari na kila kitu, alafu baba mkwe ameondoka na mahari na mke hajapata. Kwa amechukua anachofanya nini? Kaenda kwa mjumbe kwenda kumshtaki. Anasema, mjumbe, nimekuja kukulalamikia kuhusiana na mkwe wangu. Na anasema kwamba ukisikia kule mbele unasikia Dishege akilalamika kwamba, bwana, yani nimealika marafiki wengine wametoka mbali, uko mbali sana. Lakini inaonekana kama vile baba mkwe kala hela zangu za mahari. Mke mwanzo anamwambia mjumbe, nimekuja. Yeah, kumshitaki baba mkwe wangu. Naidi nitawacha wimbo mzima, lakini kati ya nyimbo ambazo zilitamba sana kutoka kwa washirika Tanzania Stars, nasema alichonitendea, sio ya kibinadamu. Manake jamaa alisha kuwa confused na binti mpaka akaamua kwenda kumchombia. Kwa hiyo kilichofuata hapo ni nini? Amekaa na mjumbe anamwambia, nilimchumbia mwanaye kabla hatujaenda masomoni na mahari nimetoa, ikawa imebaki ndoa tu. Sasa nashangaa kwamba narudi afa nakuta kwamba ndoa yenyewe haipo. Sasa anashangaa kukuta maandalizi ya harusi ya mwanaye, alafu eti anaolewa na mtu mwingine. Sasa kumbe unasikia sema kwamba sasa ndatafuta pesa, nikapata pesa, nitafuta noti, nikapata noti, nimetafuta pesa, nikapata pesa. Alafu nasema nimetafuta noti we, nikapata pesa. Asema nikazipeleka kwa baba mkwe. Kwa baba mkwe tapeli. Mara muoze sinza kwa Edi Shegi, ndio anaimba sasa. Mara muoze sinza kwa Fast Mover, ilikuwa ni nickname yake. Mara muoze kwa washirika, mara muoze kwa washirika, njata njata ndio alikuwa mtindo wao. Anasema nimekwisha choka baba.

Kile ambacho kilikuwa maarufu sana kwa matumizi ya Konga ilikuwa ni bendi iliyoitwa MCA International wana Munisandesa. Unaweza kutafuta nyimbo zao kama Shida, Kasoro Yangu Sijaijua na nyinginezo. Hawa ni washirika Tanzania Stars, wimbo unaitwa Baba Mkwe Shitaka Hilo, na kama nilivyosema leo uchaguzi ni kutoka kwake brother Jeshi hapa. Sio tuzee ambao itakuwa ni bonus kutoka kwao MCA.

na mimi naweza nikaruhusiwa kupata ka bonus ka moja tu hivi nitakuweka hapa. Watokaweza kusikiza wimbo wa FCA International walikuwa wanajiita wanamunisandesa. Ni kama naweza nikaupata chap.

Naitwa washirika Tanzania Stars, watu njata njata. Kama nilivyosema moja kati ya bendi ambazo zilikuwa zikimilikiwa na mashirika mbalimbali, nafikiri ilikuwa ni ushirika Tanzania. Hebu tuone kama naweza nikakuchezea hii hapa kutoka kwa MCA International. Kama nilivyosema, washirika kipindi hicho MCA walipokuja walikuja na mtindo ambao kidogo ulifanana nao. Kwa nini? Sijui. Lakini msikize hapa. Napenda sikiza drums, sikiza lakini matumizi ya konga na magitaa. Kwani hali ya juu sana miaka hiyo. Kibao kinaitwa Kasoro Yangu, sijaijua.

hawa nimewacheza kwa sababu tu ya kuweza kuleta mfananisho na wimbo ambao ulitangulia kutoka kwa washirika Tanzania Stars Orchestra, washirika Tanzania Stars Band wakiita kibao kwa kinaitwa Baba Mkwe. Hawa wanaitwa MCA International, wana Munisa Ndesa, wanasema kasoro yangu sijajua. Kama nilivyokuambia, unaweza kuwasiliana nasi hata baada ya kipindi kukamilika, tukaendelea kuwasiliana au katuambia unataka kusikiliza nini, nyimbo unazotaka kusikiliza, ni topic unataka kusikiliza, ni kutaka kuhusiana na msanii fulani, ama ni kuhusiana na bendi kama ambavyo tumefanya siku ya leo. Leo tunasema kwamba huu ni uchaguzi wa kaka mkubwa Jeshi, ametupa bendi na alafu mimi naleta nyimbo, si ndio? Baada kwa tumesikiliza OSS, tumekwenda kwa Mlimani Park, tukaenda kwa Bimale, tumekwenda kwa Juwata Jazz Band, MK Beats, Super Matimila, na Zaita Muzika, Tankat, Almas, na katika chaguo lake pia tulikuwa tuna washirika Tanzania Stars, watu njata njata, kibao ambacho kilikuwa kinaitwa Baba Mkwe. Yeye kachagua bendi, mimi ninachagua nyimbo. Tunarejea katika listi yake, akasema bendi nyingine kutoka nchini Tanzania pia amesikiliza na kuipenda ni The Bantu Group. Huyu hapa Amza Kalala anasema Sifa za Stella. Ni marudio haya, Sigea Stella wage sasa. Mwake

Marudio, natamani ningepata ile yenyewe original ambayo haikuwa na hili sebele sebe, na ilikuwa nzuri kibao. Kinaitwa Stella, sifa za Stella. Ni sehemu ya mwendelezo wa uchaguzi ambao tuko nao siku ya leo. Ulikuwa ni uchaguzi wa bendi tu, akasema baada ya kusikiliza Bantu Group, vipi kama tungeweza kusikiliza Vijana Jazz Band?

0: Mama Chichi
1: Sagarumba. Tunasonga mbele, asema baada ya hapo moja kati huyu ni Shabani Yona Wanted Shebi. Alikuwa anaitwa Wanted. Baadaye tukawa na Miraji Shakashia, nafikiri kwa ni CID. Mambo yakawa mambo. Lakini twende kwao Udo Jazz. Shirika la usafiri Dar es Salaam.

Yes, ni usafiri Dar es Salaam hiyo Ude Jazz Band kama nilivyokuambia miaka hiyo kwa kuna bendi pia zikimilikiwa na mashirika mbalimbali. Si ndio shirika la maendeleo Dar es Salaam DDC liko na bendi pia Ude ambao unasikia hapa lakini tunaweza kusikia bendi nyingine hapa. Tuende katika uchaguzi mwingine wa bendi alisema mbali na Ude Jazz bendi nyingine ambazo anazikumbuka na kuzishimu na kufurahia nchini Tanzania ilikuwa ni bendi ya Mwanga Jazz ambao hapa wanakuja na kibao hicho kwa na story nzuri lakini japo ilikuwa ni ya kusikitisha. Ya mwana mama ambaye anamlilia mumewe ambaye mume huyo aliondoka asubuhi baadaye kapata taarifa kwamba tajali baadaye kapata taarifa kwamba amefariki. Ni kama wimbo wa Siwema lakini huu ni kumhusu baba James. Sasa watu waliokuja kumpa pole mfiwa ndio ambao niseme wimbo. Wimbo unaitwa Pole Mama James. Kutoka kwao Mwenge Jazz. Story inaanzia asubuhi tu.

anaitwa Mwenge Jazz, wimbo unaitwa Pole Mama James. Kama nilivyosema, naweza kuchagua nyimbo kaka yetu brother mkubwa Jeshi amechagua bendi, alafu katika bendi hizo nachagua wimbo mmoja mmoja kuona namba ambavyo tunaweza tukamaliza saa mbili hizi. Itakuwa kidogo na ziada za kipindi cha tungo zetu. Kibao kinaitwa Pole Mama James, lakini akasema pia katika bendi ambazo hupendelea kuzisikiliza ni pamoja na Dar International. Now tuje hapa na kibao chao moja ambacho kilitamba sana. Kibao kinaitwa Namsaka Mbaya Wangu. Ni story nzuri sana.

Saka mbaya wangu, sauti kiongozi ya kimarajani Rajabu. Katika bendi ambazo brother Jeshi alikuwa ameweka pia ni pamoja na bendi ya Tabora Jazz, na moja kati ya nyimbo ambazo niko nayo hapa siku ya leo ni nyimbo ya Dadalemi.

Kwa mapenzi shuleni Morogoro Jazz hao wakielekea mwisho hivi. Tunakwenda kumaliza na nyimbo mbili. Ya kwanza ni kutoka katika bendi yao Atomic Jazz Band. Kibao kinaitwa Asha Tulia.

kinaitwa Asha Tulia kutoka kwao Atomic Jazz Band. Basi tutakwenda kumaliza namna hii. Basi katika maombi yake alisema angependa kusikia wimbo kutoka kwa King Kiki marehemu hivi sasa, naye ndiye anayekuja kufungia kipindi chetu kwa siku ya leo. Anasema mtoto ukaanza kutembea. Hii ilikuwa ni kipindi cha Tungo Zetu. Mimi ni Mbelo Bandio kutoka Kwanza Radio. Hadi wakati mwingine, kumbuka ni kila Jumatatu mpaka Alhamis kuanzia saa 11 kamili jioni kwa saa za Marekani ya Mashariki, lakini pia unaweza kutupata katika SoundCloud. Tunamaliza naye King Kiki anasema